Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasaja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga nyo kukukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kurangazo kubukuba.

konde kama udalila yesu ili kati wanga tuweka basi kwa sasa ni kumulita ya wajikonde yoko mwamba ndiwe basi kama kandima dalila yuweka basi

za kuba siuna ati nabu za kuba saja kuluhiru wa saja ndi mwako na mubi mwato unya mbada mkimune datu kulanga no kubukuba.

0: jogo.
1: Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Ewame muindi, ndi mwakola bubi, mwato munya. Badamu kimune, kutokula.

Konde, kama udalila yuwe suwiri katiwa angatiwe kabasi. Pasasa ni kumujitza yae. Wajigwondi, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandiwa udalila yuwe kabasi.